0: сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтар өмірінің 66% ұйқыда өткізеді.
0: Жарнама.
2: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлық әкегім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Балтада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Музыка по налогам и...

Айваша Халтурада. Музыка по налоган и...

0: Разные мысли. Когда тебя ставят в дурацкое положение, трудно сказать, что ты не дурак.
1: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, Бастыр Өлдерде, Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов, және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Палатада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
1: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Француздар көгершінді ұшатын егеу құйрық деп атайды.
0: Жарнама.
2: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Әлжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Палатада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

Қандас, жақсы көңілгейдің мекен жая.

0: Разные мысли. Труд облагораживает человека и обогащает работодателя.
1: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, бас рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгем.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Балықта да достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
1: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Саша Шихалтрада. Музыка по налогам и...

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

біз тобой мир неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлмендей ешкім сырламай жырламаймын.

көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ ұялататын толқын. МС радиосы.